د انکره ترکیه غږ راډیو درنو اوریدونکو په سلامونه او نیکه هیلو مرکلای کوم. نن د جمعې ورځ د 1415 لمریز کال د سنبول د میاشتې شلمه نیټه ده چې 2026 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې د 11 نیټې سره سمون خوري. ستاسو پام راوړم د نن ورځې خبرونو ته.

د خبرونو ستټکی د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل چې واشنگتن د نومبر د 3 منټې د منځمهاله ټاکنو لامل پر ایران برید نه کوي. د فلسطین د دیوال او مشت زینو د مقاومت کمیسیون ویلي دی چې اسرائیلي چارواکو د اشغال شوي لویدیځ غاړې په غیر قانوني مشت زینو کې د 2600 نویو کورونو د جوړولو پلانونو په پام کې نیولی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د کاناډا له لومړي وزیر مارک کارني سره د لیدنې د مخه اعلان وکړ چې کاناډا به اوکراین ته د هوایي دفاع یوه ډیره مهمه بسته او همدارنګه د انرژي صنعت لپاره ملاتړ چمتو کړي. ابو دبي اعلان وکړ چې دوی هیله لري چې د الجزایر پریکړه چې د سپتمبر له 11 نیټې څخه له متحده عرب اماراتو سره راجستر شوي ملکي او نظامي الوتکو ته خپل هوایي حریم وتړي لنډمهاله وي. ترامپ د سپتمبر د 11 د پیخې د 25 کلیزې په یاد غونډه کې ګډون کوي. بشپړ خبرونه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ به د جمعې په ورځ په پینټاګون کې په داسې یو مراسمو کې په ګډون سره د سپتمبر د 11 د بریدونو 25 کلیزه ولمانځي چې د هغې حملې د قربانیانو درناوی کوي کومې چې د امریکا بهرني سیاست او ملي امنیت له بنسټه بدل کړی. په 2001 کال کې د القاعده غړو د تختولو ولوتکو سره د نیویارک د نړیوال سوداګریز مرکز پینټاګون او د پنسلوانیا شینګسویل تنګدې په دوه منځلونو سره د الوتکو د جنگولو له امله نګدې 3000 تنو ژوند د لاس ورکړ. دا پردونه د امریکا د تش په نامو د ترهګری پر وړاندې جګړې لامل او پیل شو چې په عراق او افغانستان يرغلونه هم پکې شامل دي. د براون په هنتون د جګړې بیا د پروژې د احصایې مخې د شخړو د شاوخوا 3.5 تر 3.5 میلیون کسانو ژوند واخیست. ټرمپ د دویم پرلپسې کال لپاره په پینټاګون کې دا کلیزه ولمانځي. ولسمشر چې اصل د نیویارک دی په وروستي ځل په 2016 کال کې هلته د ګراوند زیرو په لومړنۍ ولمانځغونډو کې ګډون کړی و. د چهارشنبې په ورځ ټرمپ د یوې رسمي اعلامې په خپرولو سره دغه کلیزه د وطنپالنې ورځې 2016 په نوم ونوموله چې په هغې کې یې د بریدونو پر یادولو سربیره د هیواد د دفاعي وړتیاو د پیاوړي کولو ژمنه وکړه. د سې شنبې په ورځ سپینې ماڼۍ ته نږدې په یو پروګرام کې هغه لوړه وکړه چې قربانیان به هیڅکله هیر نه کړي او دا بریدونه یې د تاریخ له هغو نادرو شیبو څخه وبلل چې وخت دقیقا پر مخکې او وروسته برخو ویشي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل چې واشنگتن د نومبر د 3 منټې د منځمهاله ټاکنو لامل پر ایران برید نه کوي او وړاندوینه یې وکړه چې جګړه ممکن د ټاکنو وروسته یا حتی ژر پای ته ورسیږي. په یو مرکه کې د ایران پر وړاندې د پوځي اقدام د زیاتولو لپاره د امریکا د غوښتنو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ټرمپ راتلونکو ټاکنو ته په اشاره سره وویل او وړاندیز یې وکړ چې جګړه ممکن تر هغې وخت پورې پای ته ورسیږي کله چې امریکایان په منځمهاله ټاکنو کې رایه ورکوي. د فلسطین د دیوال او مشت زینو د مقاومت کمیسیون ویلي دی چې اسرائیلي چارواکو د اشغال شوي لویدیځ غاړې په غیر قانوني مشت زینو کې د 2600 نویو کورونو د جوړولو پلانونه په پام کې نیولی دي. کمیټې وویل چې دا پلانونه وروسته له هغې نیول شوي چې 2012 هیوادونو د غیر قانوني مشت زینو څخه په محصولاتو سوداګریز بندیزونه ولګول او له اسرائیلو یې وغوښتل چې د خپلو مشت زینو د پراختیا فعالیتونه ودروي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د کاناډا له لومړي وزیر مارک کارني سره د لیدنې د مخه اعلان وکړ چې کاناډا به اوکراین ته د هوایي دفاع یوه ډیره مهمه بسته او همدارنګه د انرژي صنعت لپاره ملاتړ چمتو کړي. زیلنسکی وویل چې د هوایي دفاع بسته مهمه ده خو د انرژي سکتور لپاره د کاناډا د پلان شوي ملاتړ یا مرستې په اړه یې جزئیات ورنه کړل. د 2022 کال د فبروري په میاشت کې د روسیې د یرغل له پیل راهیسې کاناډا له اوکراین سره د 3.5 میلیارد ډالر څخه د ډېرې مرستې ژمنه کړې چې پکې 6.1 میلیارد ډالر پوځي مرسته هم شامله ده. ابو دبي اعلان وکړ چې دوی هیله لري چې د الجزایر پریکړه چې د سپتمبر له 11 نیټې څخه له متحده عربي اماراتو سره راجستر شوي ملکي او نظامي الوتکو ته خپل هوایي حریم وتړي لنډمهاله وي او د دواړو خلکو ترمنځ د ورورولۍ اړیکې به وساتي. د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دوی د ټولو هیوادونو سره د اړیکو پیاوړتیا او متقابل تفاهم همکاري او ګډې سوکالۍ ته وده ورکولو ته ژمن دي. د امنیتی سرچینو په وینا د ترکیې د ملي استخباراتو ادارې مشر ابراهیم کلن د عراق د پارلمان له مشر هیبت الحل ابوسی سره په انکاره کې وغتل ترسو د سیمه ایزو او نړیوالو پرمختګونو په اړه بحث وکړي. سرچینو ویل چې دا غونډه په ځانګړي ډول د امنیت په برخه کې د ترکیې او عراق ترمنځ د همکارۍ پیاوړتیا او د پاتې مسلو په حل تمرکز کوي.
سمندر په ژورو برخو کې د یو داسې وسلې تصور وکړه چې په چوپتیا کې مخې ته ځي. بی پیلوټه خپلواکه پر هدف متمرکزه. ترکی اوس په دغو ژورو برخو کې هم د اغیزمن رول لرلو لپاره اقدام کړی دی. درنو اوریدونکو سلامونه. کله چې د دفاعي صنعت خبره کیږي، په وروستیو کلونو کې د ترکیې ګامونه نور یوازې د نندارتونونو له لارې نه تشریح کیږي، بلکې تر دې ډیر څه بیانوي. په دې وروستیو ورځو کې د ساحه اکسپو 2026 دروازې وتړل شوې. دغه نندارتون یوازې د نویو سیستمونو او لاسلیک شویو هوکړو انځورونه نه ول، بلکې موږ ته یې د دې هم پیاوړی انځور وړاندې کړ چې ترکیه د دفاع په برخه کې کوم لوري ته روانه ده. په دغه انځور کې په ځانګړي توګه دوه شیان د پام وړ ول. لومړی، د ترکیې د اوبو لاندې د پلیټفارمونو او سیستمونو د جوړولو وړتیا ښایي د لومړي ځل لپاره په دومره روښانه او عملي بڼه راڅرګنده شوه. هغه انسان لرونکي او بې پیلوټه کوچني اپتلونه چې د شین وطن په ژورو برخو کې به مهم رولونه ترسره کوي. د اوبو لاندې کامیکازي بې پیلوټه سمندري وسایل، هغه وسایل چې په ژورو اوبو کې د ډله ییز حرکت د مفهوم له مخې فعالیت کولی شي. دویم، سرګنده شوه چې ترکیه نه یوازې دغه سیستمونه تولیدوي، بلکې د بې پیلوټه سیستمونو پر وړاندې د ګواښونو لپاره هم ډیر پرمختللې حل لارې رامنځته کوي. ښکاري چې انکارې دې مسلې ته یوازې د بې پیلوټه الوتکو او وسلوالو بې پیلوټه الوتکو د تولید په سترګه نه دي کتلي. نو ترکیه تر دې ځایه څنګه راورسېده او د اوبو لاندې په دې پرمختګ کې هغه اصلي توپیر څه ده چې ترکیه له نورو هیوادونو جلا کوي؟ د دغو پښتنو ځوابونه به د دفاعي سند د متخصص کوزان سلجوک ارکان د هغو ارزونو په مرسته وسړو چې د ټي آر ټي خبر لپاره یې وړاندې کړي دي. د ارکان په وینا، ترکیې د وضعیت په اړه یو نوی درک پیدا کړ او د دې درک په بنسټ کې داسې یو حقیقت پروت ده چې د یو سیستم په کورنۍ او ملي ډول د تولید وړتیا یوازې د ویاړ مسله نه ده، بلکه یو استراتیژیک اړتیا ده. ځکه له ساحې څخه ترلاسه شوی هر ډول غبرګون او په حساسو سیمو کې هر مشاهده تاسو سره مرسته کوي چې په لاس کې موجود محصول لا ډیر بشپړ او اغیزمن کړئ. کله چې تاسو پر بهرنیو سرچینو متکی یاست، دا کړی نشي رامنځته کولی. د ارکان خبرې ډیرې روښانه دي. انکارې نوی پړاو ډیر ژر درک کړ او خپل دریځې وټاکه. ارکان مخکې له دې چې د اوبو لاندې برخې ته لاړ شي، د بې پیلوټه سیستمونو مسلې ته هم یوه لنډه اشاره کوي. هغه دا حقیقت چې یوازې په ساحه اکسپو کې په دې برخه کې درې هوکړې لاسلیک شوي دي، د راتلونکي پړاو لپاره یو پیاوړی سیګنال بولي. اوس راځي چې ښایي تر ټولو مهمې نقطې ته ورسیږو، فرعي برخې. هغه ټکه چې ارکان ورته پام را اړوي دا ده چې هغه د اوبو لاندې سیستمونه چې مخکې مو د نمونې یا پروتوټایپ په توګه لیدل، اوس بشپړ شوي دي. د سری تولید پړاو ته داخل شوي.

او له اړوندو ځواکونو سره تړونونه لاسلیک شوي دي، خو اصلي په زړه پورې موضوع دا نه ده. اصلي په زړه پورې موضوع دا ده چې په دې نوي پاړه کې د کورنۍ تولید کچه په حیرانوونکې توګه لوړه ده. ارکان دا موضوع داسې تشریح کوي، د اوبو لاندې نړۍ په بشپړه توګه مختلفه نړۍ ده او لا هم تر ډیره نه استعمال شوې پاتې ده. دلته د څه شي د تولید وړتیا لرل خورا ارزښت لري. کوچني اوبتلونه، هغه پلیټفارمونه چې په ژورو اوبو کې به د کامیکازې دندې ترسره کوي، هغه مهمات او سیستمونه چې زموږ د اوبو لاندې د برید وړتیا به تر ډیرو لوړو کچو ورسوي زموږ په تمه دي. نو ولې د کورنۍ تولید کچه دومره مهمه ده؟ ارکان د دې لپاره د اوکراین بیلګه وړاندې کوي. اوکراین هم په بې پلوټو سیستمونو کې د پام وړ لوړه کچه تولید کولی شي، خو په دغه تولید کې فرعي سیستمونه نږدې په بشپړه توګه پر بهرنیو سرچینو متکی دي. مهمې برخې له اروپا، امریکا او چین څخه راځي، حتی د اکمالاتو په لړۍ کې لږ څه ګډوډي. کولی شي ټوله پروسه ودروي، خو ترکیه دا موضوع درک کړی ده. په تیرو څو کلونو کې یې د دې فرعي سیستمونو کورنۍ تولید باندې متمرکز کړی دی او ساحه اکسپو په ډاګه کړه چې د دې کار پایلې یې ترلاسه کړي دي. د ارکان وروستۍ خبرې هم د ارزونې او هم د وړاندوینې بڑه لري. د ورځې په پای کې که موږ وکولی شو خپل نقشلار په سمه توګه تعقیب کړو، کولی شو د اوبو لاندې بې پیلوټه سیستمونو کې هم د خپل نوم د ډیر اورېدل کېدو یو نوی پړاو پیل کړو. ترکیه لا د مخه په آسمان کې مطرح ده، اوس وار د ژورو برخو را رسېدلی دی. قدرمنو اردوکو، دا زموږ د نن ورځې خپرونه. له ملکې مو مننه. تر بیا تاسو په لوی او بخوندي خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ.

قدرمون اوردونکو یو ځل بیا ستاسو پام راوړم د خبرونو سټکو ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې واشنگټن د نومبر د درېمې نیټې د منځمهاله ټاکنو له امله پر ایران برید نه کوي. د فلسطین د دیوال او میشت ځایونو د مقاومت کمیسیون ویلي دي چې اسرائیل چارواکو د اشغال شوي لویدیځ غاړې په غیر قانوني میشت ځایونو کې د 1600 نویو کورونو د جوړولو پلانونه په پام کې نیولي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د کاناډا له لومړي وزیر مارکانی سره د لیدنې د مخه اعلان وکړ چې کاناډا به اوکراین ته د هوایي دفاع یو ډیره مهمه بسته او همدارنګه د انرژي صنعت لپاره ملاتړ چمتو کړي. ابودابي اعلان وکړ چې دوی هیله لري چې د الجزایر پریکړه چې د سپتمبر له 11 نیټې څخه له متحده عرب اماراتو سره راجستر شوي ملکي او نظامي الوتکو ته خپل هوایي حریم وتړي لنډمهاله وي. ترامپ د سپتمبر د 11 د پیښې د 15 کلیزې په یاد غونډه کې ګډون کوي. خوږو اوریدونکو، دا زموږ د نن ورځې خپرونه. له ملتیا مننه. تر بیا تاسو پلوی او بخون کې خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ.

زړونو پول. خو ګوریدونکو په تودو سلامونو هر کله کوم خوښیم چې د نوې خبرونه پوراند کولو سره ستاسو په چوپړ کې. خو ګوریدونکو موږ به په خپل نننې خبرونه کې د لارو د امنیت، کاروان سرایونو او د تجارت د وقفي حالت په اړه لنډ باس ولرو. تصور وکړئ چې تاسو د ورېښمو په لاره کې په یوې پراخې دښته کې د ورځو ورځو لپاره روان یو سوداګر یاست. په کڅوړه کې مو د نړۍ ته ټولو قیمتي ورېښم، مصالې او جواهرات دي. کله چې شپه راشي یوازې تپې تیارې او د غلو ویره ستاسو په تمه نه وي، بلکې د لوړو ډبرو دیوالونو تر شا یو بل شوی ګرم اور هم ستاسو انتظار کوي. په سلجوقي او عثماني دورو کې لاره یوازې د یو واټن وهل نه و، بلکې د وقف په برکت یو سپېڅلې امانت هم و. نن موږ د تجارت د زړه د درزا، د کاروان سرایونو او د درې ورځنی وړیا سکون او په ښارونو کې د تجارت د روح یعنی سرایونو او منډیګانو په اړه خبرې کوو. هغه عالی سیستم ته ښه راغلاست چې د لارې ناموس پکې وقف ته سپارل شوی و. کاروان سرایونه د وقف سیستم لوجستیکی معجزې وي. په ځانګړي ډول په 14مه پیړۍ کې د اناتولیا د سلجوقي سلطانانو لخوا جوړ شوی دا ودانۍ په نړۍ کې د ټولنیز بیمې یو بې ساری سیستم و. د سوداګرۍ په لارو په هرو دیرش او څلوېښت کیلومترو واټانو کې به چې د یو اوښ د یوې ورځې مزل دی، دا کلا ډوله ماڼۍ جوړه شوې وه. د آق سرای سلطان خان یا د قیصری قراتای خان په څیر لوی ودانی یوازې هوټلونه نه وو، بلکې دننه پکې جومات، حمام، درملتون، د بوټانو ترمیم ځای او د حیوانات روغتون هم شتون درلود. د هغوی په وقف نامو کې دا ماده نننۍ عصري نړۍ هم حیرانوي. هر مسافر چې کاروان سرای ته راځي، ژبه، دین او نژاد چې هر څه وي، تر درې ورځو پورې د سر سترګو میلمه دی. ډوډۍ، بستر او د حیوان واښه یې د وقف لخوا په وړیا ډول ورکول کیږي. که د مسافر بوټان زاړه شوي وي، نوي بوټان به ورته د وقف له بودیجې اخیستل کیږي. حتی په ځینو وقف نامو کې د ژمي لپاره د لرګیو پیسې او د مړه شوو مسافرینو د کفن او دفن لګښتونه هم په قانوني ډول تضمین شوي دي. کله به چې مسافر سهار له کاروان سرای څخه رخصتېده، ساتونکي به په دروازه کې ولاړو او په لوړ غږ به یې ترې وپوښتل حق مو حلال کړئ، کومه نیمګړتیا خو به نه وي پاتې. تر څو چې مسافر حلال دی نو ویلی، هغه دروازه به نه تړل کېدله. لاره به ختمه شوه او کاروان به ښار ته داخل شو. هلته به بیا د تجارت، ملکی معمارۍ یعنی سرایونو، منډویګانو او بازارونو ته زموږ هرکلی وشو. په ښارونو کې دننه سرایونه د کاروان سرایونو پر خلاف د سوداګرۍ اصلي مرکزونه یا بورسونه وو. د بورسا کوزاخ سرای د پیړیو په اوږدو کې د عثماني ورېښمو د سوداګرۍ یو له مهمو مرکزونو څخه و. دا سرای چې د 15مې پیړۍ په پای کې د دویم بایزید خان لخوا جوړ شوی و، یوازې یو تجارتي مرکز نه، بلکې دوکانونو عاید یې په استانبول کې د بېوزلو او خیریه بنسټونو لپاره وقف شوی و. یعنی کله چې یو سوداګر ورېښم پلورل، په حقیقت کې په غیر مستقیم ډول خیریه کاروانونو سره هم مرسته کوله. د استانبول په زړه کې د مصر بازار یا مصر چارشسه بیا د نوي جامع د وقف یوه برخه وه. دا شاهکار چې په 1618 کال کې د خدیجه تورخان سلطان لخوا جوړ شوی و، د دې لپاره و چې عاید یې د جومات د ساتنې، د موازن د معاش او د جومات د کوترو د دانې لپاره مصرف شي.
اراسي بیا هغه دوکانونه و چې یو ډول کسبګرو لخوا اداره کیدل. هلته ریښتینی تجارت او اخوت اخلاق د وقف له نظارت سره یو ځای شوي وو. په دغو ځایونو کې به په تله کې درغلۍ نه کیدله، ځکه کسبګر پوهیدل چې دوکان یې د وقف مال دی او خیانت پکې د ولس په حق کې خیانت دی. دلته په عثماني خاوره کې د ځینو مشهورو بیلګو یادونه کوو. د محمود پاشا دستان انقره، دا ودانۍ نن د اناتولیا د تمدنونو د موزیم په توګه کارول کیږي. د فاتح سلطان محمد د وزیر لخوا وقف شوی وه. دا د قیمتي توکو لکه جواهراتو او وسلو د ساتنې او پلور مرکز و. د رستم پاشا کاروان سرای ادرنه، دا د معمار سینان یو اثر دی چې د اروپا سره په تجارت کې ستراتیژیک رول درلود. تاریخی کمر آلت بازار او د قزلر اغاس سرای ازمیر، دا سرای د ازمیر د بندر په تجارت کې مهم رول درلود او عاید په مکه او مدینه کې د خیریه کارونو

0: حرمین لپاره وقف شوی وو. د مزګرانو بازار او د ګمرک سرای شانلی عرفا دا سرای د خپل اوبو د کانالونو له امله مشهور دی چې سوداګرو ته یو آرام چاپیریال برابر کړی وو. د سولو سرای انقره دا د خوراکي توکو او قهوې د سوداګرۍ مرکز چې د حیواناتو لپاره هم د اوبو ځانګړي سیستمونه درلودل. دا خان دا سرای د قبرس لفتې سم د سیروسه جوړ شو او تر څو دغه ټاپو د عثماني تجارتي سیستم سره وصل کړ. په کاروان سرایونو کې وړیا خدمات او په ښارونو کې عایداتي وقفې دوکانونه د عثماني اقتصاد توازن ساتلو. کاروان سرایونه به مسافر په خوندي ډول ښار ته رسول او په ښار کې به خواب منډوي او بازار ترلاسه شوي ګټه بیرته ټولنیزو خدمتونو او ولس ته ورګرځېدله. د دې سیستم له برکته یو سوداګر کولی شو له چین څخه تر ویانا پورې یوازې د وقف په دسترخوانونو باندې میلمه شي. نن سبا په اصلي نړۍ کې د لوجستیکي شبکو، بیمې سیستمونه او پنځه ستوري هوټلونه اصلي الهام بخونکې همدا د وقف اراده ده چې 800 کاله وړاندې په دښتو کې ډبرینې ودانۍ جوړې کړې وې او پر دروازې لیکل شوي وو دلته به څوک وږی او بې خوبه پاتې نشي. موږ په داسې وخت کې یو چې لارې پای ته رسېدلي، کاروانونه منزل ته رسېدلي او دروازې په ډاډه زړه تړل شوي دي. وقف هغه عالی روح دی چې یوازې د ډبرو یو ځای کول نه، بلکې د انسان په انسان باندې تکیه ده. موږ د هغه لوی دسترخوان او نه ختمیدونکي رحمت وارثان یو. که څه هم نړۍ بدله شوې، خو هغه پټ پل چې یو لاس بل ته غځوي د وقف په معنوي بنسټ به تل پاتې وي. ستاسو لاره دې تل د نیکۍ او دروازه مو د رحم پر مخ خلاصوي. د ضمیر غږ ته غوږ ونیسئ او د تاریخ په پلونو باندې پل کېدئ. خوږو اورېدونکو، زموږ خپرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویو بخون کې خدای سپارم. خات او بریالي اوسئ.
1: د زړونو پل.